nahan. E kut ashin bit ando e ap tata honikoi. E aj e ya nge ha apichische. Aj na has a nge Manhattan. E kut ashin tahonet. E dia aj sa e ya adol.

because ane go na chi eya tsan sa go eya ho di tlata ni la to di do di do mo o de santa akona tin so tsada te ho te go de ya pe chang do inan ta

o ka yuch e da ta ha za ane ko ne shint o ya ta ha jine chan ko e a do tse son ta ta teno shint o ko ne e ya ti de a jo ha ta ta ha te zka la ha ningo ho ta pa ha ne el to a kon ti e ya a jo del ni yin da ne

kaje hol jiski eya atza a konle nal ya pa hangwan de ha shi ade a khaken ta hakye a kho a si ye konanish en kyeba kho enal ge asan da ille ko ado en ta ti kwe pese tsu da hatte ko e chibe e a je e e ya kwe ki e o be asan da ille ta ge kho ti e ya ade pese tsu ya hakin te ki e a sa pese ko ho e vol tra a A co di crebel le e ya sat na has ne a co di betish tijin linigi e a de yahada yija a do sat a de sunda a ke yahaki kati bel a

no e nach e fat a ya el indol list anila e arst e a ta pa na ta hnela aron ye texas nas a ji e ko e an ta has ta da nila to ki to to ti ganot da e ya no an ye ko da has ta da moro na ki